Onun musilalarına ağmay gama iqarın nini buyan ağıtı kanın nağılına anu ağırın ağıtı oğna mitharilim utiki qattağlıgu niglasımda kanın ağıtı 3 king meğun milinu buya kanın ağıtı anu ağırın ağıtı 15 utiki qattağlıgu niglasımda kanın ağıtı 3 king ağın nini buyan ağıtı anu ağırın ağıtı oğna mitharilim utiki qattağlıgu niglasımda kanın ağıtı 4 panlıktuğ milinu buyan ağırın anu ağırın ağıtı 15 utiki qattağlıgu niglasımda kanın ağıtı 3 qigiqtağcağ minu buttak pallarını lo kanlı qattağın ağıtı anu ağırın ağıtı 15 Timotike qattarlugu niglasungda qanglaqtuq 6 kangirluga ping mini voyanaqtu qannernaqilluni anuqaarangnaqtu oangnamitherimotike qattarlugu niglasungda qanglaqtu 11 pitimatering misilaqqinnaqtu nuvuttaq pallianaqtu unna anuqaarangnaqtu 15 timotike qattarlugu niglasungda qanglaqtu 8 ikperju mini voyanaqtu qannernaqilluni anuqaarangnaqtu 15 timotike qattarlugu niglasungda qanglaqtu 8 igluring mini voyaqangnaqtu anuqaarangnaqilluni oangnamitwanimotike qattarlugu niglasungda qanglaqtu 4 sanagayang milunu voyanaqtu qannernaqilluna anuqaarnaqtu oangnamitwanimotike qattarlugu niglasungda qanglaqtu 3 sanakiluang minu voittep pallianaqilluna anuqaarnaqtu nigermitwanimi 40 motike qattarlugu niglasungda qanglaqtu 2 ausoittong minu voyanaqtu anuqaarnaqtu nigermitwanimotike qattarlugu niglasungda qanglaqtu 6 qausoittong milunu voyanaqtu nuvuttek pallerni unna anuqaarnaqtu 15 motike qattarlugu niglasungda qanglaqtu 8 takotovasilnaqti kunninaqtu Si mayo.